0: шунавандаҳои азиз ин тарона аз ҷониби Зубайр Каримов буд, ғолиби озмунҳои байналмилалӣ ва ватанӣ. Ва медонед, ман Шаҳноз, ман муваффақияти Зубайрро бештар дар хеле серталаб будани шумо ва ҳам Зубайр мебинам. Мо инҷо шунавандаҳои мо масалан як бора чун мустақим аст барнома саво медиҳанд дар бораи модар суруд бихонед ва ё дар бораи пешвои миллат ҳамон мехоҳанд суруд бихонанд. Ман эҳсос мекунам ки ҳам Зубайр ва ҳам модарашон чун бисёр масъулияти баланд доранд, мехоҳанд ҳамин таронаҳо як зайли пешниҳоди шунаванда шавад, ки яъне ки сарсари набошад, чун ин хеле масъулияти бузург аст. Ва сипос ба шумо. Ман фикр мекунам бештари муваффақият шунавандаҳои азиз дар ҳамин аст, яъне ки хеле серталаб будан нисбати худ ва талош варзидан ва бисёр бисёр ҳам кӯшишу заҳмат кардан. Шаҳноз, алҳол рӯи кадом тарона? Ман медонам ки шумо якҷоя таронаҳоро бо модаратон, бо Зубайр якҷоя тарона тайёр мекунед, чун Зубайр ҳанӯз ҳам дар курси дуюми консерватория мехонад, якумро тамом кардан, акнун ба курси ду мегузаранд. Яъне хеле хеле ҷавон ҳастанд. Аз кӯдакӣ барои ба рӯи саҳна баромаданашон Шаҳноз талош доштанд. Ва алҳол рӯи кадом тарона шумо кор мекунед?
1: Айни ҳол мо чанд таронаҳои нав омода карда истодаем ва мо пеш аз тарона тайёр кардан мо интихоб мекунем матна, хеле нигоҳ мекунем, бо устодон маслиҳат мепурсем, назди композиторони машҳур меравем. Мисол матнҳои бисёр мо аз Муҳаммад Ғоиб ҳозир мехоҳем, ки бо ба назди давлат сафар равем, ки беҳад мо ба тавсияи хуб доданд.
0: Яъне ки дар интихоби матн серталаб ҳастед?
1: Бале, дар интихоби матн ва дар бораи пешвои миллат мо ҳатман гуфтагӣ ҳастем ба Муҳаммад Ғоиб. Интизор ҳастем, ки ҳамин як матни шавад, ки шунавандаам ҳис кунад, ки қадри пешво буданро, ин беҳад масъулияти баландро талаб мекунад, ки вақте ки пешво мегӯӣ, бояд ҳатман ба вай
0: ҳамон заҳматҳо, ҳамон талошҳо, ҳамон бузурги пешвои миллатро шумо мехоҳед.
1: Бале, барои ки вай осон нест гирифтану, ҳами матна гирифтану, суруда пайваст кардану сароидан. Ҳамин ранги бояд республикаи ман бошад, да? Ҳам хеле суруди ҳиссиёташ баланд бояд бошад.
0: Ҳам
1: ҳар як матне, ки дар он ҷо навистааст, тааллуқ дошта бошад, дуруст бошад. Барои ҳамин ман ин сурудро мо омода мекунем, лекин кам тарак дертар.
0: Бале, ташаккур. Мо интизор мемонем. Шунаванда аст дар тамос ва хуб гузоштам гӯширо бигзор. Вақтам тамом шудааст. Мо инҷо мебинем, ҳоло таронаҳои бозам тарона доштем. Мо ин таронаҳоро дар барномаи шумо ба хайр бозам пахш мекунем. Шунавандаҳои азиз, ин лаҳзаҳо меҳмони мо буданд дар студияи радиои Тоҷикистон. Зубайр Каримов, донишҷӯи консерваторияи шаҳри Тошканд ва ҳамчунин модарашон Шаҳноза Абдурашидова, ки бо ғолибият, бо шоҳҷоиза, бо ин қадар ай ки нек омаданд ба студияи мо.
2: Минатдории худро ман мехоҳам боз ҳам ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонам, ки ба мо ҷавонон инчунин шароитро муайё менамоянд.
0: Ҳазор
1: ташаккур.
0: Сипос барои ташриф, барои суҳбат.
2: Ташаккур зиёд, ташаккур.
0: Дӯстони гиромӣ, бахши хабарӣ аст ва мо инҷо барномаҳои радиои Тоҷикистонро идома медиҳем. Барномаи мустақим анҷом меёбанд, аммо барномаҳои дигари мо идома дорад. Бо радиои Тоҷикистон бимонед.
3: در دوشنبه ساعت 13 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. در نیم ساله اول سال 2026 در تاجیکستان 191 کارخانه نوی صنعتی به فعالیت آغاز کردند. با اطلاعی وزیر صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان شیرعلی کبیر، در نتیجه به استفاده دادن این کارخانه ها 1160 جای نوی کاری تاسیس یافته، تنها اصابی آنها زیاده از 124 از 6 میلیون سومانی محصولات استحصال شده است. از همه بیشتر کارخانه های نو در ولایت سوغد 65 کارخانه، ولایت خطلان 46 کارخانه و ناحیه های توبه جمهوری 30 کارخانه افتتاح گردیدند. در پایتخت بوشهر 22 کارخانه نو به فعالیت آغاز کرده است. همزمان شماره عمومی کارخانه های صنعتی کشور به 4002 عدد رسیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 153 کارخانه زیاد می باشد. مشاهده ها نشان می دهد که سال های آخر در نزدی بعضی از مؤسسه های تعلیمی حدودی کشور فروش لباس های مکتبی براهمانده شده است و برخی والدان از گران بودن نرخ و پست بودن صفت لباس های مکتبی نگرانی می کنند. وابسته به این مشکلات و دیگر مسئله های مربوط به سوها رو همکارمون مجدین سیف الدین ضمن نشست خبری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان پیگیری نموده است که با هم میشنویم.
4: مسئله خرید و فروش لباس مکتبی و صفت آن از موضوع محوری نشست خبری وزارت معارف و علم کشور گردید، در حالی که به گفته مظفرزاده بدرالدین معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان فروش لباس مکتبی در حدود مؤسسه های تعلیمی قطعیان منع میباشد و رهبران مؤسسه ها وظیفه دارند از چنین حالت ها پیشگیری نمایند. اما تا کنون این قضیه در برخی از مؤسسه های تعلیمی شهر و نواحی کشور بر علو مشاهده میگردد. پس در اینجا سوالی به میان می آید که مشکلات در چیست؟ در پاسخ به این سوال مظفرزاده بدرالدین چون این گفت:
5: مشکلی که محترم وزیر قیدامدان یعنی خرید و فروش لباس مکتبی در حدود این مؤسسه تعلیمی من است و وابسته به این از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان است، سپوچی به وسیله سروزیر جمهوری تاجیکستان است. یعنی خرید فروش لباس مکتبی با وسیله مقامات اجرایی حکومت دولتی چنین وزارت صنعت و تکنولوژی نو و تاجیک مطلوبات کرده می شود. یگان رهبر سین دیرکتوری مکتب حقی در حدود مکتب با فروش مدل لباس مکتبی را ندارد، ولی برای خرید فروش ما دیرکتوری مکتب و مدل مکتب باید در حدود مکتب این کار را نکند.
4: در ادامه نشست رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان اید به تامین خوانندگان با لباس یگانه مکتبی گفت که طلبات تنها بر یا نمودن لباس توصیه شده روانه گردیده است. با گفته او کمیته های پدر و مادران می توانند تنها شکل لباس توصیوی را با موافقه معین نمایند، اما کسی حقوق ندارد والدان را مجبور سازد که لباس مکتبی را از نقطه معین فروش یا مؤسسه های تعلیمی خریداری کنند.
6: یک سبب سم شما رسولانی هستم که در نسبت لباس مکتبی ما لباس های تفسیری است که باید در مؤسسه تسلیت نوره عمومی و مؤسسه تسلیت اولی کسبی هم عملی کرده شد. یعنی ما لباس های تفسیری را خوانندگان برای مؤسسه تسلیت نوره عمومی پیشنهاد میکنیم. این یک تیه قدر و قدران قرار میکنند که کدام نمود لباس در کدام مؤسسه تسلیت نوره عملی کرده میشود.
4: در ادامه این نشست از جانب مسئولین این نهاد تاکید رفت که مسئله لباس مکتبی نه تنها بر رعایت طلبات نظامنامه ساحه معارف، بلکه به حفظ حقوق انتخاب والدان و تامین دسترسی خوانندگان به لباس با صفت و ارزان نیز مربوط است. از این رو پیشگیری فروش لباس در حدود مؤسسه های تعلیمی و راه ندادن به هر گونه مجبورکنی می تواند شفافیت بازار، رقابت سالم و اعتماد جامعه را نسبت به نظام تعلیم تقویت بخشد. تنها در صورت نظارت جدی و رعایت یک خیلی طلبات قانون منفیت والدان و خوانندگان حفظ خواهند شد. مجدین سیف الدین برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
3: از جانب مرکز ملی ترجمه کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت کشور در 6 ماه سال روان کروش نامه سینوفونت را از خط فارسی به خط کریلی برگردان نمودند. در این باره ضمن نشست خبری از جانب رئیس کمیته مذکور سخیداد رحمت الله زاده اطلاع داد. با تاکید این برده اثر مذکور در حجم 247 صفحه با رعایت طلبات زبانی و نگه داشتی خصوصیت های معنای و تاریخی متن اصیل برگردان شده برای تحریر نهایی پیشنهاد کرده است. در خصوص همکارمون ملاحتی طاهر اطلاع داد. مطابق معلومات پیشنهاد نموده کمیسی های دائمی ولایت ها و شهر و ناحیه ها در نیمه اول سال 2025 در مقیاس جمهوری 35699 معرکه و مراسم به قید گرفته شده است. در خصوص امروز ضمن نشست خبری معاون کمیته دین ва танзими ҷашн ва маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаррухулло олимзода ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. ба маълумоти номурда дар давраи ҳисоботӣ мувофиқи маълумоти пешниҳодшуда аз суди олияи ҷумҳурии тоҷикистон ва комиссияҳои доимии маҳаллӣ оид ба танзими ҷашну маросим дар нимсолаи якуми соли 2026 дар ҳудуди ҷумҳурӣ вобаста ба риоя нагардидани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон тибқи моддаи 481 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон 704 парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ баррасӣ гардидааст, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 74 ҳолат зиёд мебошад. ба ифтихори ҷашни 35 солаги истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи навдеи ҷамоати деҳоти дуконии шаҳри норак сохтмони бинои дуошонаи кӯдакистон барои 100 нафар ва дар минтақаи манзилии рақами 3 марказ маркази шаҳр кӯдакистони хусусӣ барои 300 нафар идома дорад. дар ихсус мудири бахши сохтмон ва меъмории шаҳри норак Шамшод Ҳомидов иттилоъ дод. ба хотири амалӣ намудани дастуру супоришҳои президенти тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҷалби кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ то имрӯз дар деҳаи Чалчар барои 100 кӯдак ва дар деҳаи Чашма 1 барои 60 нафар кӯдакистон ба истифода дода шуд. айни замон ҳуҷҷатгузории замини ду муассисаи томактабӣ дигар идома дошта, моҳҳои наздик сохтмони онҳо оғоз мегардад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
8: тоҷик миллати сарбаланду некном,
9: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
8: парчами саодатманди бар даст,
9: нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина,
8: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. дӯстон, бо ҳам бисозед. ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
9: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
10: برنامه

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: хаста набошед шунавандаҳои изатманд. Барномаи Фурсати Баён аз Радиои Тоҷикистон ва Радиои Фарҳанг идома дорад ва мо вобаста ба нишасти матбуоти Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат дорем ва дар ин маврид Абдурофи Шарифиён назар аз ин нишаст маълумот дода истода буданд ва хубед бахтвор шумо ба суҳбати мо шумор шавед вобаста ба ҳамин масъалаи хати форсӣ ва мо як муддат масалан таваҷҷӯҳ камтар шуд ва сарвари давлат ки ба ҳамин масъала хеле ҷиддӣ диққат доданд ва таъкид карданд ки чаро хуб таваҷҷӯҳ кам шудааст, чаро дарсҳо кам шудааст, ин чизе ки гуфтанд ва дурустам гуфтанд ба хотири оне ки мо вақте мехоҳем ки адабиёти тоҷики форсиро пайдо кунем, вақте шумо ба шабакаҳои иҷтимоӣ медоред ё ба интернет хуб ҷустуҷӯ мекунед, ҳамин ба форси тамоми адабиёти ҳамин бо забони форсӣ меояд ки дар Эрон аст, дар беш аз 90 миллион дар Эрон аст, беш аз 40 миллион дар Афғонистон аст, масалан 10 миллион дар Покистон аст, то ҳамин тавр дар Ҳиндустон аст, дар Аврупо аст, ино ҳама бештар бо ҳамон замони масалан иш шрифти форсӣ. вале дар ин маҳдуда мо бо ҳуруфи кирилли як чӣ мегӯям як хеле ҳамин дар Тоҷикистон аст ва ҳатто ман як баҳсам дошта будем як вақт дар вазорати донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ва гуфтам ки чаро ҳамин бо тоҷикӣ навишта нашуда, тамоми корҳои илмӣ бо забони русӣ ва худ хеле ками дар кам аст ки бо забони тоҷикӣ бошад ва мегуфтам ки чаро ҳамин дарсҳо камтар аст ва ин нуктаро зикр кардан ки на ҳама корҳои илмӣ бо забони ғайр аст. масалан дар ҳоле ки агар мо метавонистем ки ин адабиётҳоро бо забони форсӣ пайдо мекардем, корамон осонтар мешуд. хуб биёд Бахтиёр, дар ҳамин маврид на ки шумо дар овози тоҷик махсусан бо забони форсӣ ё дар бахши форсӣ ҳастед, аҳамияти ан ҳамин забон, омӯзиши ҳамин забон барои шунавандаҳои мо бигӯед.
2: хуб омӯзиши хати форсӣ солҳои пеш ҳам дар Тоҷикистон буд ва шумо гуфтед ки таваҷҷӯҳ камтар шуда як нав дар солҳои ахир албатта шуда, вале ҳудуди 15 сол пешро агар мисол мо нигоҳ бикунем ва ба он замон як назар биандозем, мебинем ки ҳудуди 4 сол омӯзиши ҳудуди 4 сол дар мадорис, дар мактабҳои Тоҷикистон ҳамин чиз роҳандозӣ шуда буд ва 4 сол ҳам тамоми муҳассилон ин хатро меомӯхтанд ва аз ҷумла худи ман ҳам ки он замон як онҷо мехондам чӣ мекардам ва дар ҳафта ҳам
1: ман аз байн рафта бу масалан бине ки 2 соат 3 соат синфҳои 7 то 8 гуна ки Абдурофе гуфтанд буд, вале кам
2: он замон аз синфи 4 то 7 буд,
1: яъне
2: он замон ҳо ва яъне он замон бештар буд ва ҳатто мо ёдамон намеравад ки дар як мулоқоте ки раиси ҷумҳур солҳои 2007 ё 8 буд хато накунам бо Муҳаммадҷон Шакури Бухороӣ дар ин бора изҳори назар суҳбате доштанд ва гуфта буданд ки ба устод Шакури гуфтанд ҷаноби олӣ ки ҳамин мо як равандҳоеро фароҳам мекунем ки ҳамин як шароита фароҳам мекунем ки барои бозгашт ва омӯзиши ҳамин хат як фароянде фароҳам бишавад ва албатта мо ин чизро имрӯз ҳам дидем ва дар он билохара дар як дастури президент дар ҷаласаи ҳукумат ҳам буд ва ончи мо баъдон мехоҳам ишора бикунам ки яъне хати форсиро мегӯянд ки уқёнуси илму дониш аст дар ҷаҳон ва барои мисол як намунаи ин ҳарфро, намунаи боризашро метавонем мисол биёрем ки барои мисол ман ҳамин дар Google ба хати форсӣ навиштам ки ҳамин ба тозагӣ ҳамин рӯз ки тақвияти омӯзиши хати форсӣ дар Тоҷикистон, яъне ин бештар тааллуқ мегирад ба ҳамон дастури раҳбари давлат дар робита ба тақвияти омӯзиши ҳамин хати форсӣ ё дабираи форсӣ ва дар инҷо ман мушоҳида кардам ки он натоиҷе ки ба вуҷуд омада 477,000 аст, яъне 477,000 матлаб дар бораи дастури мустақими раиси ҷумҳур интишор шуда ба хати форсӣ, фақат танҳо бо хати форсӣ дар бораи дастури раиси ҷумҳури кишвар. و همین یکی از دلایلی هست که ما میتونیم به این خط بیشتر رو بیاریم و اون دانش ها و اون چیزی که ما فرو میخواهیم بگیریم، یعنی اون غنی تر و بیشتر و بهتر بشود.
1: تشکر.
2: یکی از اهمیت هاش میتونه از همین دلیلش همین باشه که ما بگوییم که همین خط آموزشش برای مردمی تاجیکستان که با مردمی فارسی زبان دیگر یعنی افغانستان و ایران هم ریشه و پیوند هستند و از یک خون و از یک نژاد و از یک زبان هستند قابل اهمیت است و یک بسیار میتوانیم بگوییم که یک شبه آب و هوا برای آموزش.
1: سلامت باشند. شما ایلوه چیز میگوید و بعدا بعد موضوع های دیگر میگذاریم.
3: من کوتاه ایلوه میکنم. واقعا همکاری ما درست قد کردن. در زمان امروز حالا که ما مثال میگیم زبان فارسی زبان بیشتر با ادبیات سر کار دارد و این است
1: زبان علم
3: زبان علم است بله در زمان امروز لیک ما شاهد هستیم که در فنهای دقیق هم معلومات به زبان فارسی در فضای اینترنت خیلی زیاد است ما میتوانیم که هم حتی فنهای دقیق را با واسطه این خط آموزیم و حتی من تا جایی شنیدم که در ایران چند مؤسسه هست که مثلا امروز یک کتاب با زبان انگلیسی یا روسی یا اسپانیایی هر زبان مشهوری دنیایی که باشد خواه در امریکا خواه در بریتانیا کبیر خواه در اروپا شاید چند روز طول کشد که آنها به زبان فارسی ترجمه کنند
1: بله دسترسی کردن
3: بله این برای ما خیلی مهم است که ما معلومات های خیلی پرراب و دقیق را از تمام فنها با واسطه این خط آموزیم
1: بله سلامت باشم وزارت معارف یکی از نهادهای هست که گفتم که نشستش خیلی پر بحث می شود شاید موضوع های دیگر هم خیلی زیاد بود باز کدام مسئله
3: یک مسئله دیگری که داغ شد اون مسئله کودکستان که در فضای مجازی داغ شده بود اون
1: بله بنا
3: مربیای که بله. کودک را لتو کوب کرد این نیست در نشست سوال شد و معاونی و سری معارف رفشان کریمزاده اظهار داشت که گروه کاری تشکیل شده بود آنها رفتن نظارت کردن همراه کارمندان مقامات قدرتی و نسبت اون نفری که به چنین جنایت دست داده است جزا تطبیق کرده است حالا در روند تحقیق و صد قرار دارد و همچنین به این مسئله خیلی اشاره شد که باید این مسئله زیر نظارت جدی گرفته شود تا که همین حالت هایی که زورآوری نسبت کودکان هست خیلی کم گردد
1: بله ما هم قبول کردیم کنوینسی های به حقوق کودک است و این چی و اینچه شنونده های گرامی رقم ها هم فعال است 2-27-60-10 و 2-27-60-20 این رقم های ما در استودیو و شما هم میتونید که سوال بدهید یا هر چیزی که شما مشاهده کردید بپرسید خب مسئله دیگر چی بود؟
3: مسائل گوناگون بودند و وابسته به سمت معارف و علم اینچنین مسئله آموزگاران بود که در وقتی در دوره حساباتی زیاده از 5000 آموزگار در تاجیکستان زیاد شده است
1: حالا همین مشکلی نارسی آموزگار دارن یا ندارن؟
3: در حال حاضر هم خیلی هست گفت وزیر معارف گفت که این مشکل وجود دارد لیکن یک معلومات جالب پیشنهاد کرد که در حال حاضر توجه به اختصاص آموزگار در دانشگاه زیاد می شود و دانشجویان می خواهند که بیشتر رویه آموزگار را انتخاب کنند
1: من چرا این را پرسیدم؟ اگر شما اهمیت داده باشید در 6 ماه پیش در نشست مطبوعاتی قبلی وزارت معارف گفت که ما مشکل آموزگار نداریم ولی اگنتی نظارت در اینجا یک نفر در خط علاقه است بیت میشنه الو
4: سلام علیکم
1: خوبم
4: خوبم
1: تشکر بفرمایید از کجا زنگ میزنید
4: موضوع خوبه شما بررسی کردید زبان فارسی متن کلاسیک زبانی که ما زمانی که خورد بوده میرا پیرو از نوع فرخور
1: مرمه
4: شما معلم خوب در زنمین فارسی درس گفتن شو خوب است در معاشرت میونه که عمومی هستن درس میان مقصد طلب و اولو بورتن از این بلو نروان درس نگیرن نرس یک آموزگاری که سواری خوبی تو باید دارد فارسی دارد روان تعلیم گیرد بهترین نشد
1: خب سلامت باشند، تشکر پیرو برای تماس گرفتن و ابراز اندیشه وابسته به خط فارسی. و اکنون اینجا یک نکته را ذکر کردن که نزد ملا نروان از آموزگار، آخر ملا اون عربی درس میدید، این فارسی هست آخر، این نش فرق دارد به همون خاطر این نشه از نش فرق کنه. خب ادامه بده.
3: بله در مسئله نارسایی آموزگار گفتیم.
1: من مثال می آوردم، در شش ماهی گذشته که نشست مطبوعاتی بود، خب وزارت معارف گفتن که، از وزارت معارف گفتن که مشکلی نارسایی نیست، ولی اگنتی نظارت در سایه معارف گفتن که 1000 چند قمی یک آمار آوردن که بیش از 1000 آموزگار نمی رسد گفته بودن، یعنی امورها دیگر بود، ولی همین گفتن که این سال چیگه نشده است.
3: وزیر معارف تاکید کرد که نارسایی آموزگار بود و ما همان آموزگاری که نارسایی داشت تامین نمودیم، لیکن یک چیز دیگر رو گفت که باید گفت نارسایی از احتیاجات فرق کرده شود.
1: بله
3: گفت مثال بعضی آموزگاری هستند که به نفقه می برن و بعضی به کار دیگر می روند. در حال حاضر خطا نکنم حدود 136,000 آموزگار در تاجیکستان هست.
1: 136,000
3: امسال 5,000 131,000 بوده است، امسال 5,000 زیاد شده است.
1: سلامت باشم. بعدا امتیاز ها و معاش زیاد شدن هم این هم خیلی زیاد
3: در مسئله معاش بود. در مسئله معاش چونه که شاهد هستیم در پیام پیشوای ملت که ماه دکم سال 2025 به مجلس عالی ذکر شد، معاش کارمندان دولتی حدود 20 یا 25% در بعضی ساحه ها زیاد کرده شد. در کارمندان سایه معارف نیز
1: 25%
3: در ماه سپتامبر.
1: درست است، این چیز در پیام گفته شده بود. انا که سال گذشته هم مثلا چند سالی هست که با دیگر ساختارهای بودجه کم باشد، اما آموزگاران خیلی زیاد کردن، توجه خیلی
3: امتیاز است
1: زیاد است و حالا تغییرات با بعضی قانون‌گذاران به خاطر حفظ حقوق های آموزگاران، بلند برداشتن حقوق اونها خیلی زیاد خیلی جدی شده است و مخصوصا مقام آموزگار قانون مقام آموزگارین قبول شد. و حالا بینید که همون بعضن معاشی که بعضن آموزگاران میگیرن هم کارمندی دولتی هم همین خیلی است، یا حتی از کارمندی دولت در این یا اون ساختارهای دولتی کار میکنه از اون بلندتر است مثلا. خیر این خوب است به خاطر همون توجه کردن و تعلیم و تربیت. خوب میگذاریم به دیگر نشست مطبوعاتی. گفتیم که از بس که وقت کم نشست ها زیاد ما بعد نشست بید. حالا از خود شما میپرسیم نشستی که دیروز رفته،
3: بله،
1: بعد در ساعت دیگر با بختیار وابسته به نشست های دیگر صحبت میکنیم. مرمان
3: دیروز در نشستی کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بودیم و اینجا نیز مسائل گوناگون بررسی شد. یکی از مسائلی که بررسی شد و سوال نیز بود، شاید شما هم در شبکه های اجتماعی دیده باشید، افتادن پاره بینای در خوجان.
1: بله بله.
3: بنای ساختمانی که خیلی داغ شد و نگرانی ها را با بار آورد که اگر اینگونه از شمال بیافتد بنا
1: در حالی که تاجیکستان یکی از کشورهایی است که در منطقه اش
3: زمین لرزه خیلی زیاد میشود. بله. یا در شهر دوشنبه نیز سقف بعض بناها و غیر از
1: در آخران شمال شدن شمال.
3: بله بله. افتی خود رئیس کمیته نیز به همون مسئله چی و مسئله افتادن بنا پاره بنا در شهر خوجند تاکید کرد و گفت که امو سرمعمار شهر خوجند و نفری که امو در سمت نظارت ساختمان ها در ولایت سغد است او از کار برکنار شدن و اینجوری گروه کاری به ولایت سغد روان کرده شده است که نه شهر خوجند بلکه تمام امو منطقه ولایت سغد را تمام ساختمان هاش را از نظر گذرانند. و یک مسئله دیگری که در نشست پرسیده شد این همون مسئله که یک خانه به چند نفر فروخته می شود.
1: آها مسئله خیلی جدی است
3: و کمیته گفت که در این سمت خیلی کاری خوب به راه مانده اند، در همون یک سامانه شدن در کمیته
1: معماری بیاد یک نفر در خط علاقه است می شونیم. الو
5: سلام علیکم.
1: علیکم سلام، بفرمایید از کجا زنگ می زنید؟
5: چند یک سوال داشتم.
1: خب مرما
5: این استاد عزیز در خونه ما سه تا بچه هست، سه بچه 1-8, 1-11, 1-14 در مدرسه میخونم. همین نامای امنو بسم الله الرحمن الرحیم موندگی هست. انا که برای پاسپورت گرفتن این بسم اللهشان نمونده سودان میگن که این فعلی نام ممکن نیست. همین چیکار کردن در کره؟
1: این نام نمیشود که
5: او خان بسیار هم تری نام کی هست؟
1: خدا تو نمیخیل ما نام مونده ادمی؟
5: ما خدا موندگی، ما با باش میشم و میخیل خدا موندگیم بسم الله الرحمن الرحیم. همین خمه خدای همین هم خطونده هم گذرده هم
1: نه تشکر من سلامت باشم برای تماس گرفتم و ابرازی اندشه آخر این نام نیست در آخر ولی مشکل در همین من بقید نگرفتمش حالا استاد عبیدالله اکرمزاد رفتن اونا در نشست مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات بودن و ایشان در این در این مورد پاسخ میدادن ولی نبودن اما از بس که همون کتاب هست که کتابی نامگذاری هست میبینن مسئولین همون جماعت ها یا خب ثبت اسناد حالت های شهروندی اینا میبینن که در کتاب نباشد نمیمونن این از روی همون کتاب چه اشان است میبینن چون که همه اینا متخصص زباندان این چیز نیستن اینا از همون روی کتاب میبینن از روی همون دستور و کتاب میبینن که در همون جا نیست میگن که از بس که همین نامی که شما خودتان گذاشتید در همین کتاب نیست ما برای شما حجت نمیدهیم انا مشکل در همین است با هم خاطر اونجا هم ذکر کردن که همون چیز نامهای گذاشته میشود که در کتاب باشن و برای این حجت میدین خب لو عبیدالله نبودن که ایشون در نشست مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات بودن اگر می بودن حتما پاسخ می دادن مرمت شما اید اومده
3: و در اونجا بودیم که یک خانه به چند نفر فروخته می شود
1: بله بله
3: به چند نفر فروخته می شود کمیته نیز یک سامانه تشکیل نموده است که روی خط تمام همان صاحبکاران یا شرکت هایی که به ساختمان بناها مشغولن
1: بله
3: همه روی خط هست اونهایی که با آنها شرطنامه یا خرید خانه با آنها راحت‌تر است و کار آنها را خوب به راه می‌اندازند یگان فریب یا یگان کارهای غیرقانونی در آنجا نیست با رنگ سبز اشاره شده است اونهایی که در کار آنها یگان شبهه هست و مثلا شرطنامه بین دو طرف خوب
1: یگان مشکل دارند در آنجا دارند
3: با رنگ سرخ نشان داده شده است که از شهروندان خواهش کرده می‌شود که از همون نفرانی که از همون شرکت هایی که خیلی همکاری خوب دارند و کار خود را خوب به انجام میرسانند بیشتر با اونها همکاری کرده شد
1: سلامت باشن خیر حالا ببینه که من نافهمیدم همین گونه شرکت مثلا سامونه داشته نشون
3: نه راه اندازی کرد
1: اینا باید در شبکه های اجتماعی این چیز خیلی تبلیغ کنن در رادیو تلویزیون
3: بله بله.
1: خب در رادیو تاجیکستان میشد در رادیو فرهنگ میشد آواز تاجیک این میوردن تبلیغ میکردن یا در این معارض صحبت میکردن شنوانده ها میفهمیدن و همین گونه سوال ها را زیاد نمیشه در این برنامه فرصت بیان چندی نفر تماس گرفته است و میگوید که من خانه خریدم میبینم که همین خانه را قبلا در دیگر کس فروخته بودن
3: یک چیز دیگر اشاره شد که خود رئیس کمیته اشاره کرد گفت که اکثرت همون مردم ما که همون خانه را میخرن همون از حقوق خود با خبر نیستن بعد از آنه که مبلغ را میدهند و تمام کار بود میشود بعد به مقامات قدرتی مراجعه میکنند و وقتی که همون شرطنامه را بستی همون وقت یک بند انتخاب کن که در حالت یگان مشکلی شاید با واسطه سود از یگان مقامات حفظ حقوق است حل کرده شود این چیز خوبتر میشود
1: بله درست است بعضی حالت این طور است حالت های میشود که از شرکت ها همین طور شرکت ها میفروشند ولی بعضی حالت میشود یک نفر میخرند ولی اون خانه بحثی بوده است مثلا میراثی است
3: بله
1: ولی دیگر یک میراثبر میخرن ولی دیگر میراثبر میگن جنجال میکنن میگن که این خانه برای این خانه منم حق دارم و این بحث است این گناه حالت خیلی زیاد است
3: بعدن اگر من در شکل کوتاه میگم ساختمان بناهای بلند آشیانه در شهر دوشنبه وابسته به این موضوع ذکر شد چون گفتیم یک زلزله خرابه بوده که در ونزوئلا چند روز پیش شد خیلی کشته ها بر جای گذاشت ولی خود کمیته اظهار داشتن که قسمت جنوبی شهر دوشنبه بیشتر به همان منطقه است که به زلزله تاب آور است و حتی آنها نقشه دارند که حتی در دور شوروی این چیز بوده است که در دوشنبه می شود که بناهای ساخت که از 60 آشیانه بلند باشد.
1: بله تشکر میکنم. و حالا میدونید همون ساختن بناها در جای هایی که در راه ها یا نزدیک به راه ها، مثلا اینه که در بعضی از منطقه های کشور، در شهر تورسونزوده دیده میشه، در شهر حصار دیده میشه، خبرم خیلی نزدیک شد، در شهر حصار دیده میشه، در بعضی از منطقه ها که بناها طرز ساخته شده است که راه ها خیلی تنگ شده است. و اکثر میبینیم اون تنبه شدن راه ها به همون خاطر است که راه ها حجمش همین پهناش خیلی کم شده است، چون بناها را آوردن برای راه. اینه در شهر دوشنبه بعضن دیده میشود، در همه منطقه دیده میشود که همین به نقشه نگرفتن، 10 سال آینده را به نقشه نگرفتن، 20 سال آینده را به نقشه نگرفتن. در همین مورد کمیته چی گفته است؟ و بیاید بعد از بخش خبری یک کمی دیگر به همین مسئله برمیگردیم. بیاید بخش خبری است، باز با هم میشویم.
6: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Файду Мукими, субъект новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Металлургическая независимость позволит Таджикистану реализовывать масштабные проекты. В Таджикистане документы на разрешение на строительство можно подавать онлайн. В Таджикистане усилили контроль сейсмостойкости строящихся зданий. В ОДКБ согласовали детали трех учений, запланированных в России. Перейдем к основным новостям. Достижение металлургической независимости позволит Таджикистану в перспективе без каких-либо препятствий, независимо от санкционных ограничений или воздействия внешних кризисных факторов, реализовывать масштабные проекты, включая строительство новых промышленных городков, дорог и тоннелей, электростанций и других важных объектов инфраструктуры, сказал в своем выступлении президент Республики Таджикистан на встрече в ходе ознакомления со строительством предприятия по обогащению железной руды в Бабаджонго-Фуровском районе. Государство, способное самостоятельно обеспечивать внутренние потребности продукции черной металлургии, получает возможность добиться полной самостоятельности и в других стратегически важных сферах, в том числе в строительстве, оборонной промышленности и развитии инфраструктуры, отметил глава государства. Лидер нации подчеркнул, что главная экономическая ценность черной металлургии заключается прежде всего в ее мощном мультипликативном эффекте и назвал ее локомотивом роста для многих других направлений экономики. Физические и юридические лица в Таджикистане получили возможность подавать документы для оформления разрешений в сфере строительства в электронном формате. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Заявители могут оформлять и направлять необходимые документы через электронный портал службы лицензирования градостроительной деятельности комитета. Ведомости отмечают, что внедрение электронных сервисов направлено на упрощение процедур получения разрешительных документов и развитие цифрового взаимодействия с физическими и юридическими лицами. Кроме того, учреждения и предприятия системы комитета полностью перевели оплату государственных услуг в безналичный формат. В безналичной форме осуществляется оплата государственных сборов за выдачу разрешений и лицензий, штрафов, обязательного государственного страхования, коммунальных услуг и других видов государственных услуг. В Таджикистане усиливают контроль за качеством строительства и сейсмостойкости возводимых зданий и сооружений. Для этого при Комитете по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан создана специализированная лаборатория, оснащенная современным оборудованием российского производства. Одним из ключевых направлений работы лаборатории стало проведение испытаний свай и оснований зданий и сооружений в городах и районах страны. Особое внимание уделяется обеспечению сейсмостойкости объектов строительства. Полученные в ходе испытаний показатели сопоставляются с данными конструктивных расчетов, предусмотренных проектной документацией. Такой подход позволяет специалистам оценить соответствие фактических характеристик основания здания с проектными параметрами. В комитете отмечают, что лабораторный и технический контроль направлен на повышение качества строительных работ, соблюдение требований градостроительного законодательства и обеспечение надежности возводимых зданий и сооружений. Председатель города Душанбе Рустам Имамали поручил изучить вопрос отмены платы в размере 100 саманей для водителей такси. Об этом сообщает мэрия Душанбе. Соответствующее поручение дано заместителю председателя города Душанбе, курирующему вопросы транспорта. Он совместно с Министерством транспорта Таджикистана и другими профильными структурами должен изучить вопрос отмены этой платы. Соответствующим структурам также поручено в кратчайшие сроки представить предложение по внедрению новых и современных методов работы, направленных на обеспечение нормальной деятельности пассажирских таксомоторных компаний. В первом полугодии 2026 года на территории республики было зарегистрировано 35 699 празднеств и обрядов. Об этом сегодня журналистам на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Комитета по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при правительстве Республики Таджикистан Фарухулло Алимзода. Отмечено, что по республике проведено 8661 рейдовое мероприятие, в том числе в городе Душанбе 3337, в Горно-Бадахшанской автономной области 35, в Сагдийской области 1213, в Хатлонской области 2292, а в городах и районах республиканского подчинения 2784. Из общего числа рассмотренных дел по 699 случаям были назначены административные взыскания, а 5 дел прекращены судами в ходе рассмотрения. Общая сумма назначенных штрафов составила 5 097 096 самани, подытожил Фарухулло Алимзода. За 6 месяцев до 2026 года Национальным центром законодательства при президенте Республики Таджикистан были изучены и проанализированы 6 нормативно-правовых актов, в результате представлены 84 научных предложения, заявил сегодня в ходе пресс-конференции директор центра Изатулло Саидзода. Также было отмечено, что центр является уполномоченным органом по проведению экспертизы и анализа регулярного воздействия. За отчетный период в целях проведения публичных консультаций разработчиками, субъектами правотворчества, в реестр планов разработки проектов нормативных правовых актов были размещены 44 уведомления и проекта нормативных правовых актов, которым в соответствии с требованиями статьей 34.37 Закона Республики Таджикистан о нормативно-правовых актах был обеспечен онлайн-доступ. Изатулло Саидзода добавил, что в целях практической реализации концепций, стратегий и государственных программ в первом полугодии 2026 года центр наладил работу по 10 концепциям, стратегиям и государственным программам и обеспечил их исполнение. Перейдем к зарубежным новостям. В России обсудили организацию и проведение 3 учений Организации договора о коллективной безопасности «Взаимодействие 2026», «Поиск 2026» и «Эшелон 2026». Об этом сообщает пресс-служба организации. Вторые штабные переговоры прошли с 7 по 9 июля. Они были посвящены подготовке командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026», специальных учений силами и средствами разведки «Поиск 2026», а также учений по материально-техническому обеспечению «Эшелон 2026». В ходе переговоров стороны уточнили и согласовали замыслы предстоящих учений. Их цели увязаны с задачами стратегического командно-штабного учения Вооруженных сил России «Центр 2026». Кроме того, была проведена рекогносцировка районов предстоящих учений на Чебаркульском полигоне. Проведение маневров запланировано на сентябрь-октябрь текущего года. Участники также рассмотрели вопросы организации руководства учениями, определили составы обучаемых органов управления и подразделений национальных контингентов, согласовали порядок проведения практических действий и обсудили организацию всестороннего обеспечения. Повышенный уровень глюкозы в крови может ускорить старение мозга и увеличить риск развития деменции, инсульта и других неврологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые, изучившие данные более 21 тысячи человек. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry. В ходе работы авторы сопоставили результаты МРТ головного мозга, показатели метаболизма крови и генетическую информацию добровольцев, чтобы выяснить, какие биологические факторы влияют на скорость старения главного органа центральной нервной системы человека. Анализ данных более 21 тысячи человек выявил 9 метаболитов, связанных с этим процессом. Наиболее выраженная зависимость оказалась у глюкозы. Чем выше был ее уровень в крови, тем сильнее проявились признаки ускоренного старения мозга. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные UK Biobank, отмечается в документе. Кроме того, повышенный уровень сахара коррелировал с уменьшением объема серого вещества в различных отделах мозга, снижением когнитивных способностей и более высоким риском развития деменции, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, инсульта, депрессии и тревожных расстройств. Дополнительный генетический анализ показал, что эта связь не является случайностью. По мнению авторов исследования, обмен глюкозы – один из ключевых факторов, влияющих на здоровье мозга. А поддержание нормального уровня сахара в крови может стать перспективным направлением для профилактики возрастных нейрологических нарушений. В Испании продолжается борьба с разрушительным лесным пожаром в Лос-Калиардосе, близ Альмерии. 10 июля там погибло не менее 11 человек после того, как огонь прошел по полузасушливой местности у Сьерра де Лос Филабрес. Около 1000 жителей были эвакуированы, несколько дорог перекрыты, пока лесной пожар стремительно распространялся в условиях засушливой погоды и сильного ветра. По данным спасательных служб, многие погибшие были обнаружены в выгоревших автомобилях, что говорит о том, что огонь настиг их, когда они пытались спастись от надвигающейся пламени. Власти первоначально сообщали о 12 погибших, но после уточнения данных сократили число жертв до 11. Более 150 пожарных при поддержке 220 военнослужащих из военного подразделения по чрезвычайным ситуациям Испании продолжают работу на месте, пытаясь локализовать пожар и не допустить его дальнейшего распространения. Следователи пока не установили причину такого возгорания, однако из поступивших в экстренные службы звонков следует, что упавшая линия электропередачи могла поджечь растительность поблизости, после чего огонь быстро распространился по окружающему лесу. По данным властей, 6 человек получили ранения, у некоторых зафиксированы ожоги и отравления дымом. Катастрофе предшествовали несколько недель аномальной жары по всей Испании. Температура многократно превышала 40 градусов Цельсия, из-за чего растительность пересохла и создались идеальные условия для лесных пожаров. Эксперты предупреждают, что подобная погода существенно повышает и вероятность возникновения, и мощность лесных пожаров, что вызывает вопросы о готовности страны к участившимся климатическим аномалиям. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: Насли Сомон. Минбари ҳунару истеъдод, дониш ва маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
2: Насли Сомон, муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
1: Насли Сомон, тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
2: Насли Сомон, инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
3: салом шунавандаҳои азиз, дӯстдорон ва алоқамандони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Орзу мекунем рӯзи хубу хотирмоне дошта бошед. Мавзӯи имрӯзи барномаи Насли Сомон, озмуни шоҳномахонӣ ва аҳамияти он дар тарбияи насли ҷавон мебошад. боиси ифтихор аст ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар, эҳёи анъанаву оинҳои миллӣ арч гузоштан ба осори инсонпарваронаи адибону олимони гузаштаи халқи тоҷик дар сиёсати фарҳангпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат мақоми аввалин дараҷа ба шумор меравад. аз ҷумла тақдими осори пурғановати ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома, ки дар тарбияи насли худшиносу ватандӯст ростқавлу ҳушманд нақши муассир доштаву дорад. барои бештар ошноӣ пайдо кардан ба ин шоҳ асари нотакрор дар муассисаҳои таълимӣ, китобхонаҳо ва марказҳои фарҳангӣ маҳфилҳои шоҳномахонӣ баргузор шуда, наврасону ҷавонон бо шавқу рағбати зиёд иштироки худро дар он ҳатмӣ шумориданд. ва инак баъди роҳандозии озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман озмуни шоҳномахонӣ низ баргузор гардида, ду даври он тавонист беҳтаринҳоро ба зинаи баъдӣ роҳнамоӣ кунад. озмуни мазкур иқдоми муҳимест ки насли ҷавонро ба омӯзиши ин шоҳ асари ҷовидонӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва эҳёи анъанаҳои неки ниёгон роҳнамо месозад. дар робита ба ин мавзӯъ Рустам Наботӣ, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, афзуд ки шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ як китобхона аст ки агар ҳар ҷавоне аз ҳикматҳои он баҳра бардорад, ҷомеаи мо дорои насли босавод, худогоҳ ватандӯст ва масъулиятшинос хоҳад гардид.
4: шоҳномаи Фирдавсӣ як китобхонаи бузург аст. шоҳномаи Фирдавсӣ таъриху тамаддун ва фарҳанги миллии моро аз қадимтарин аҳди боситон то охирин шоҳи сосонӣ дар бар мегирад. ба вуҷудоии тамаддуни худро дорад. худамонро шиносем, мавқеамонро дубора баргардонем. дар бораи тамоми ниёи мо, гузаштаҳои мо маълумот медиҳад. саволҳои зиёди шумо дар ин маврид посух мегӯяд. ин китоб як китоб нест, ин китобхона аст. чунки дар ин китоб ҷузъиёти зиндагии ниёкони мо гуфта шудааст. замин оғози ҷаҳон, қонунмандӣ ба вуҷуд омадани системаи офтобӣ, زندگی در روی زمین چه ها سبب شدند تا عادی ترین جزئیات زندگی آیلوی نیاکان ما را در خود فرا گرفته است. ما میگوییم که این کتاب اهمیت بزرگی تاریخی فرهنگی و تمدنی دارد. شاهنامه را بزرگترین اثری ادبی تاریخی ادبیات جهان از نگاه خرنالوگی حماسه نویس در یونان قدیم هم را داریم. اما در برابر شاهنامه و هنری آفرینندگی فردوسی آثار هامر و هنری آفرینندگی استاد توس است. این شاه اثر جهانبینی استتیکی یعنی زیبایی پرستی ملت ما است. ملت ما از قدیم جهان معرفت او جزئیات ها و عاطفه های زیبایی پرسی زیاد داشته است که این متدولوژی ملی را آفرید و با جزئیات در او به این زیبایی پرستی از نگاه فرهنگی و تمدنی معین کرد. این شاه اثر فهمانده می تواند و ما را شناس کنانیده می تواند. این ملت در گذشته این گونه بوده. موقع شاهنامه از نگاه ادبی تاریخی یک موقع مهم تعیین کننده دارد. این ارزش های معنوی، معرفتی، ادبی، هنری، تاریخی را برای ملت ما تعیین کند. ما یکی از ملت های خوشبخت هستیم که متدلاگی ملی خیش را داریم.
3: واقعاً هم مطالعه این اثر هر یک شخصی بیداردل رو و دوست داشتنی وطن، حفظ ارزش‌های ملی، راست قولی، شجاعت و عدالت راهنما می‌سازد. قهرمانان این اثر به خصوص رستم، سیاوش، فریدون، سهراب نمونه مکتب جسارت و مردانگی و صداقت و وطن دوستی برای هر فردی میهندوست محسوب می‌یابد. اگر توجه نماییم به قرائت شعرخوانی اشتراکچیان آزمون مذکور، ما نه تنها رقابت فرهنگی را مشاهده می‌نماییم، بلکه در نهاد هیئتی آنها مکتب خودشناسی، افتخار ملی و تربیت معنوی انسانی با معرفت را پیدا می‌کنیم. شاعره شناخته تاجیک شهری احتمزاد اسنای صحبت می افزاید که واقعا هم وطن دوستی از آغوش مادر سرچشمه می گیرد و تنها والدان می توانند فرزندان خود را در چنین آزمون ها راهنمایی کنند و دانش و مهارت آنها را کامل و آینده نیک و درخشان را برایشان تقدیم نمایند.
5: وطن دوستی و مهر و محبت به وطن و کتاب دوستی از آغوش مادر آغاز می شود. حتما که مادرای ما باید دانش و عقل داشته باشند که تواند فرزندش با راه نیک هدایت کند و یکی از هدایت کردن راه نیک فروغ صبح دانایی است. چند آزمون های دیگر هستند. آزمون شاهنامه فردوسی، شاهنامه خوانی، این بهترین. من بسیار میخواستم که مثنوی خوانی هم باشد. انا بچه های ما باز بهتر و بیشتر با ادبیات، ادبیات هویت است. هویت کی شد؟ یعنی من با همه چی آشنا میکند. من خیرت میاموزم، من عقل میاموزم، من وطنداری میاموزم، من عدل میاموزم، من انصاف میاموزم. همه اهمین ها در کتاب ها و در آزمون هایی که امروز پریزیدنت محترم ما برای ما پیشنهاد کردن رایگان هست. همینا را اگر بچه های ما، استادان ما، معلمان ما بچه ها را استفاده کنند، اینا بهترین وطندار میشن، بهترین انسان دوست میشوند، وحدت دوست میشوند. وطن باید همه خیلی دوست داشت که مثل که مثلا مادرتون را دوست میدارید.
3: اندازی آزمون شاهنامه خوانی یکی از اقدام های بی نظیر رهبریت عالی کشور در سمت سوادناکی اهل جامعه و جلب نورسان و جوانان با مطالعه آثار بی زوال ادبی در تحکیم حس خودشناسی و خودآگاهی ملی مهم ارزیابی می گردد. همین است که این آزمون جهانبینی جوانان را وسیع نموده مهارت سخنوری، قرائت افاده‌ناک و شوق مطالعه را تقویت می بخشد. از این رو برگزاری چنین آزمون ها در تشکل نسل دانشمند، فرهنگ پرور و وطن دوست نقش مهم دارد و هر ملتی که به گذشته تاریخ و فرهنگ خود ارج می گذارد آینده نسل جوان و نورس را درخشان و قوی می سازد.
6: رزمی دوستان با سهراب و آوارگاه رفت و نیزه گرفت، همه مانده از گفتی ماده شگفت. یکی تنگ میدان فلو ساختند و کوتاه نیزه همه باختند. نمان ایج با نیزه بند و سینان و چپ باز بودن هر دو اینان و شمشیری هندی برو اختند. همه زوهان اوتش فرو ریختن و زخم اندرون تیخ شد ریز ریز. چی زخمی که پیدا کند رسخیز گرفتن از اون پس امو دیگران. همه گفتن اون بر این بر اون زنیرو امود اندر اومد بخم. چمان بود پایان و قدان دیجم. زی اسپان فرو ریخ بر گستوان زیره پاوره شد بر میانی گوان. فرو منست بود الاور زیکار یکی دانه بود دست و بازوش یار. تن از خی پرو بوده هم پرزی خواب زبان گشته از تشنگی چاک چاک. یک از این دیگر استاد آن وادو پر از ضرب و پر از رنج بود. دیگر باره از پام بو بسمه سخت به سر بر همه گشت بدخواه بخت. هر آنگه که خشم آورده بختشم شود سنگی خراب با کرداریمون. با کشتی گرفتن نهادن سر گرفتن هر دو دووالی کمر. سپهدار سهرابان زور دست تو گفتی چرخی بلندش بیبست. غمین گشت رستم بیازی چند گرفت آن سر و یالی جنگی پلند. خم آورد پشتی دیلاور جوان زمانه سر آمد نبودش تا шавон задаш бар замин бар ба кирдор шер бидонист ки ӯ ҳам намон ба зер сабук теғи тез аз миён баркашид бари пури бедордир бардарид ҳар он гаҳ ки ташна гашти ба хун биёлуби ин ханҷари обгун замона ба хуни ту ташна шавад мӯй номи ту мӯй ташна шавад бупечид аз он пас яке о кард зинеку бадандеша кӯтоҳ карда
3: боиси хушҳолист ки имрӯз насли ҷавону навраси мо акнун дар озмуни шоҳномахонӣ ширкат менамоянд ва ин ташаббус ҳайяки онро ба омӯзиши амиқи шоҳнома раҳнамун сохта эҳтиром ба таъриху тамаддун ва забони модариро дар қалби онҳо устувор месозад асари безаволи абулқосим фирдавсӣ дилнишинтарин намуна аз осори адабист ва имрӯз бо ифтихор номҳои қаҳрамонони ин асар дар ҳамаи хонаводаи тоҷикон дида мешавад ки ин нишонае аз ишқу муҳаббати тоҷикон ба гузаштаи пуриифтихори хеш аст чунин шоҳкориҳо ва иқдомҳое ки дар ин замон рӯи кор омаданд аз шукӯҳу шаҳомати истиқлоли давлатӣ шаҳодат медиҳад зеро ин иқдомҳо сатҳи маърифатнокии ҷомеа ба хусус наврасони ҷавононро баланд бардошта мардуми тоҷикро ба роҳи саодати ҷовидона роҳнамоӣ менамоянд
7: номам Хонзода Бобоҷон хонандаи синфи ҳастияи мактаби 11 ва ман бисёртар дар вақтҳои холигиам ба хондани шоҳнома майлу рағбат зиёд дорам дигар китобҳоро аз осори адабиёти классики тоҷик мутолиа менамоям масалан китобҳои устод шеърҳои устод рудакӣ ва китобҳои саъдии шерозӣ ва ғазалиёти ӯро хеле дӯст медорам мутолиа карданашро достони разми суҳроб бо гурдофарид чӯ огоҳ ошуд духтари гаждаҳам ки солори он анҷуман гашт кам ҳамин гашту барзад хурӯше бадад баровард аз дил яке боди сард зане буд ба сони гурде савор ҳамеша ба ҷанг андарун номдор ҷономи ӯ буд гурдофарид ки чун ӯ ба ҷанг андарун кас надид
8: ба фармони шаҳ чун басечид кор бирафт аз ҷаҳон модари шаҳриёр сиёвуш зигоҳ андар омад чудев баровард бар чархи гардон ғирев ба тан ҷомаи хусравӣ кард чок ба сар бар пароканд торик хок ҳаме буд бӯсуги модар дижам ҳаме кард бо ҷони ширин ситам басе навҳа кардаш ба рӯзу ба шаб басе рӯз накшод бар хандалаб ҳаме буд як моҳ бо дарду доғ намеҷуст як дам аз андӯҳ фароғ аз он чун бузургон хабар ёфтанд ба пеши сиёвахш биштофтанд чу тӯсу фарибурзу гударзу гев чу шаҳзода чу паҳлавонони нев сиёвуш чу рухсори эшон бидид зидил боз оҳи дигар баркашид зиновгирияи дигар оғоз кард дари андӯҳони дилаш боз кард чу гударз он сӯги шаҳзода дид дижан шуд чу он сарви озода дид бихарҷиду гуфтад ки э шоҳзод шунопанду макун сӯг ёд ҳар он кас ки зод ози модар бимурд зи дасти аҷал ҳеҷ кас ҷон набурд кунун гарчи модарат шуд ёдгор ба минӯс ҷои вай андӯҳ мадор ба сад лобаву панду афсуну рой диловард шаҳзодаро бози ҷой
3: шунавандаҳои арҷуманди радиои тоҷикистон инҷо барномаи насли сомон ба анҷом мерасад дар таҳияи он муҳаррир ситораи шариф ва коргардон асҳоби юсуф саҳм гузоштем то барномаҳои баъдӣ саодатманду сарбаланд бошед